sayin kho ku dong la ba ha la mo le gu lo yo na la gu yin gu dong la ji ha ya ku long gi long ta ya ri gu len hon de zu nyang zu xie ji na gu ku long gi long ta ya ri gu len da pan ne nyen da ma ne ma gu ku long gi long ta ya ri gu len da nyen me de pi ro chung la gu ku long gi long ta ya ri gu len da thular ga sing len dar ga gu ku long gi long ta ya ri gu len da hu du ngas me chong ani gu ku long gi long ta ya ri gu len chig chom chig ye ko tar gi ku ku long gi long ta ya ri gu len hon da zu nyang a chis gi se ra ku long gi long ta ya ri gu len 현대 시험 거스타 우스 있는 코코 코농기농 아따야리 그는지